sawah gerah gerah gerah minggu Tuhan kita tangan bangku anakku pun semaya datumu tanoka menterang masih hilang girang tadi urup awan bensu anakku semasihara cimu semasihara cimu kasih tunung gerak kita tenung nanti kok keiru anakku

Walaupun perlu saya punya banyak termimpi-mimpi bagi selangkah.